0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Hos XL Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas verdensledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plan utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom XL Byggroal på Vigra.
3: Ända en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
2: Hej, jag heter Siri och jag är rådgivare i Sparbanken Norge i Stryn. Jag vill bara säga att du nu kan finna oss på 70 platser över hela Norge och flera ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Stryn. Med rådgivare så känner både markedet och folk som bor här. Sparbanken Norge, samman och mer.

0: portföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har syn med de guleste containerene.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om att drepa Donald Trump ifølge medier. Efter advarslen byttet Trump fly till det gamla Air Force One efter NATO-toppmöte i Ankara. Secret Service var bekymret för säkerheten då det nya flyet ändå manglar avancerade försvarssystemer. Prisväxten i juni endte på 2,7%. Statistisk centralbyrå understreker att tallene må anses som foreløpige anslag efter teknisk trøbbel denne uken. Fotballfesten gir stengte veier i Oslo, reporter André Ødeby.
2: Tiotusenvis av mennesker har ventet i hovedstaden i morgen når Norge møter England i kvartfinalen. Flere veier i sentrum stenges derfor av hensyn til sikkerhet, opplyser Statens vegvesen. De oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Ruter sier de setter inn flere busser og tog, men varsler samtidig at holdeplasser og stasjoner kan bli stengt på grunn av stor pågang.
1: Og Mark Gay er svært usikker til Englands VM-kvartfinale mot Norge, det melder Sky Sports News. Manchester City-forsvareren sliter med en strekkskade i baksiden av låret som han pådro seg i seieren mot Mexico. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To bilförare mistade förekortet i en trafikkontroll vid Grytastranda natt till fredag. I tillägg fick två andra förenkla förelägg för fartsöverträdelse. Högsta målta hastighet var 129 km i timmen i ei 80-zone. Och nödetatarna rikade torsdag kväll ut till en privatbolig på Godøya efter røykutvikling i forbindelse med matlaging. Ifølge NRK blev en person exponerad för røyk och blev tatt hånd om av helsepersonell mens brandvesenet lyfte ut boligen. Politiet opplyser att det blir opprettet sak i forbindelse med händelsen. Og Larstad Vell gir opp planene om å sette opp en gapahuk etter flere avslag fra myndighetene. Velforeningen har foreslått flere plasseringer siden 2022, men områder har enten låget i høyspentzone eller innenfor naturreservatet ved Larstadvatnet. Ålesund kommune viser til at vernebestemmelsene og statsforvalterens avslag gjør saken vanskelig, mens Larstad Vell mener prosessen har vært så krevende at de nå velger å gi bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten. Og tyske turister er fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Norwest og Runde Miljøsenter er det naturen, fjordene, fjellene og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende. Også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre, skriver Sunnmørsposten. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårs arbeidsplasser og sommerjobber i regionen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sørvest frisk bris på kysten, minkende til bris i formiddag, skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol utover ettermiddagen tilskyende og uttrykt for ettermiddagsbyge. Temperaturen ligger stort sett på rundt 20 grader på Sunnmøre denne fredagen.
4: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
3: Det här är morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan har passerat 10 och vi är gått igång med förmiddagen och helga närmar sig med stormskritt för många. Så är kanske detta här nog inte bara en ingång till helg, det kan också vara ingång till ferie för enkelte. Oavsett så är det bara att njuta de sista timmarna vi har av fredags arbetsdagen för helga kommer. Och apropå fredag och 10 juli, det är navnedagen till Anita, Anja och Amina idag, så vi sender en extra hilsen till alla som bär de navna. 10 juli är också känt som Knutsock eller Knutmiljon. Det är en gammal märkedag som traditionellt markerade starten på slottorna. Förr i tiden var detta alltså dagen då ljon skulle fram och sommarens arbete på jorda verkligen begynte. De flesta av oss, de ska nog inte ta fatt på ljon idag, men kanske står en plen och väntar ett sted allikevel. Hagarbeid kanske, det är nog trots allt meldt OK vær utover dagen. Ellers är kanske planen att göra minst möjligt, uansett hva du har.

Bara ett litet kvarter igen av dagens morgonshow här på Radio Ålesund. Och när vi är över så tar han Aslak över spakarna och du får kontoret. Men för vi satt över till godast Aslak klockan 11 så ska vi få lite mer musik och vi startar med When the Going Gets Tough, Tough Gets Going.

0: är morgonshowen.
1: Vakna upp till gott humör varje dag.
0: God morgon.
2: Ja, riktig god fredag 10 juli och morgonshowen är vid vägs ände och då gäller det bara för mig att ha en strålande fin fredag vidare och riktig god helg. Vi avslutar morgonshowen med Inner Circle Sweat. Alalalalalong.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. En person har kört till Lillehammer sjukhus med skador, först omtalat som kritiska efter en trafikolycka på E6 i Sel kommun. Ifølge politiet var 4 personer involverade i olyckan, de andra 3 fraktades till legevakt. Politiet upplyser att det vill bli kö på stället och att det troligt att vart vill komma en omkörningsrute. Minst 12 personer är döda och minst 19 är savnet efter skogbränder i sör i Spanien. Runt 150 brandmän försökte i natt att få kontroll över skogbranden och i morgontimmarna steg hoppet eftersom vinden i området hade löjt något. Statsminister Pedro Sanchez ger uttryck för djup sorg och förtvivlelse över branden och dens offer. Donald Trumps plötsliga flybyte efter NATO-toppmöte i Ankara skyldes ett möjligt attentatförsök.
2: USA blev advart av israelsk etterretning om en iransk plan om att drepe Trump, ifølge anonyme kilder till The Wall Street Journal och CNN. Secret Service var bekymret för säkerheten fordi det nya Boeing 747-flyet USA fick av Qatar fortsatt mangler avancerade försvarssystemer. De valgte därför att resa hem från toppmötet med det gamla Air Force One-flyet. Trump selv har avvist att flybytet skyldtes säkerhet.
1: Reporter André Ødeby. Englands midtbanespiller Declan Rice er rammet av en virusinfektion og er isolert fra resten av laget før kvartfinalen mot Norge for å hindre spredning i troppen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To bilførere mistet førerkortet i en trafikkontroll ved Gryta Stranda natt til fredag. I tillegg fikk to andre forenklet forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målte hastighet var 129 km i timen i en 80-sone. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til en privatbolig på Godøya etter røykutvikling i forbindelse med matlaging. Ifølge NRK ble en person eksponert for røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell mens brannvesenet luftet ut til boligen. Politiet opplyser at det blir opprettet sak i forbindelse med hendelsen. Og Lærstad Vell gir opp planene om å sette opp en gapahuk etter flere avslag fra myndighetene. Velforeningen har foreslått flere plasseringer siden 2022, men områder har enten låget i høyspentsone eller innenfor naturreservatet ved Lærstadvatnet. Ålesund kommune viser til at vernebestemmelsene og statsforvalterens avslag gjør saken vanskelig, mens Lærstad Vell mener prosessen har vært så krevende at de nå velger å gi bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten. Og tyske turister er fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Norwest og Runde Miljøsenter er det naturen, fjordene, fjellene og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende. Også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre, skriver Sunnmørsposten. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårs arbeidsplasser og sommerjobber i regionen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Intressen för fotbollfestens VM-arrangemanger har exploderat. Nu försöker enkelte att tjäna på att sälja vidare och bor som har kostat 7000 kronor går nu för så mycket som 50 000. Förbrukerrådet minner om att det är olovligt att sälja biljetter dyrare än köpsprisen. Englands mittbanespelare Declan Rice är rammet av en virusinfektion, trolig omgångssyke, skriver brittiska medier. Han är isolerad från resten av troppen för att hindra smitte. Två svenskar som misstänkes för att ha rest till Irland för att utföra ett lejedrap havnat i en allvarlig bilolycka, skriver det svenska nyhetsbyrået TT. En av dem omkom och den andra stack av. Prins William är bland dem som minnes Bonnie Tyler som gick bort onsdag 75 år gammal.
2: Som ett stolt walisisk ikon rörte hennes extraordinära stämma och oförglömliga musik miljoner av människor världen över, skriver prinsen. Den walisiska Hollywood-skuespelaren Catherine Zeta-Jones delar ett bild av sig och Tyler på Instagram och skriver att hjärtat hennes är knust. Popveteran Cliff Richard skriver att nyheten är chockerande. Familjen har bekräftat att hon döde på ett sjukhus i Portugal.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: To bilförare har mistet førekortet i en trafikkontroll ved Gryta Stranda natt til fredag. I tillegg fikk to andre forenklet forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målte hastighet var 129 km i timen i en 80-sone. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til en privatbolig på Godøya etter røykutvikling i forbindelse med matlaging. Ifølge NRK ble en person eksponert for røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell mens brannvesenet luftet ut boligen. Politiet opplyser at det blir opprettet sak i forbindelse med hendelsen. Og Lærstad Vell gir opp planene om å sette opp en gapahuk etter flere avslag fra myndighetene. Velforeningen har foreslått flere plasseringer siden 2022, men områder har enten låget i høyspentsone eller innenfor naturreservatet ved Lærstadvatnet. Ålesund kommune viser til at vernebestemmelsene og statsforvalterens avslag gjør saken vanskelig, mens Lærstad Vell mener prosessen har vært så krevende at de nå velger å gi bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten. Og tyske turister er fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Norwest og Runde Miljøsenter er det naturen, fjordene, fjellene og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende. Også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre, skriver Sunnmørsposten. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårs arbeidsplasser og sommerjobber i regionen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

så till sportsnyheterna. Frankrike är klar för semifinale i fotboll-VM efter 2-0 över Marokko i kvartfinalen. Kylian Mbappé bommade på straffe i första omgång men revanscherade sig efter pausen med sitt åttonde mål i mästerskapet. Ousmane Dembélé dubblade senare. Frankrike möter Spanien eller Belgien i semifinalen. Den kampen spelas ikväll. Och Englands försvarsspelare Jarrell Konsa är utestängd i två kamper av FIFA efter det röda kortet han fick mot Mexiko i åttondelsfinalen. Det melder bland andra Sky News och BBC. Det engelska fotbollsförbundets anke blev avvist. Konsa missade lördagens VM-kvartfinal mot Norge och en potentiell semifinal. Och FIFA har bekräftat att det franske Clement Turpin dömer Norges kvartfinale mot England i Miami lördag. Det är första gången att det norska herrlandslag spelar kvartfinale i ett slutspel. Vinner Norge väntar Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atlanta onsdag. Ellers är Eliteserien tillbaka från i morgon av. OFK tar emot fylkesrival Molde på Colorline stadion lördag klockan 16.00. Och så är det kedliga nyheter från Tour de France. Torstein Etrene bryter Tour de France efter en stygg vält på sjätte etappe. Uno-X-chefen Tore Hushovd bekräftar till TV2 att röntgen visar fyra bräckta ribben. Etrene, som har haft den gula ledartröjan sin fjärde etappe, välter i en nedkörning från Tourmalet runt 25 kilometer från mål efter att ha kört in i lagkamraten Anders Halland Johannesen. Tobias Halland Johannesen mister nu en viktig hjälperytter i sammandraget. Och Viktor Hovland endte två slag under par på första runde i Scottish Open i North Berwick. Han startade med bogey men hämtas in med tre birdie och ligger på del till 27:e plats. Fem spelare delar ledelsen med tre slags försprång till Hovland.

0: Charlie Puth, du hörde See You Again. Och strax ska vi ut och ro.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hjem till dina drömmar.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
0: Radio Ålesund, da er det fremme årene.

så till sportsnyheterna. Frankrike är klar för semifinalen i fotboll-VM efter 2-0 över Marokko i kvartfinalen. Kylian Mbappé bommade på straffe i första omgång men revanscherade sig efter pausen med sitt 8:e mål i mästerskapet. Ousmane Dembélé dubblade senare. Frankrike möter Spanien eller Belgien i semifinalen. Den kampen spelas ikväll. Och Englands försvarsspelare Jarrell Konsa är utestängd i 2 kamper av FIFA efter det röda kortet han fick mot Mexiko i åttondelsfinalen. Det meddelar bland andra Sky News och BBC. Det engelska fotbollsförbundets anke blev avvist. Konsa missade lördagens VM-kvartfinalen mot Norge och en potentiell semifinal. Och FIFA har bekräftat att det franske Clement Turpin dömer Norges kvartfinale mot England i Miami lördag. Det är första gången att det norska herrlandslag spelar kvartfinale i ett slutspel. Vinner Norge väntar Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atlanta onsdag. Ellers är Eliteserien tillbaka från i morgon av. OFK tar emot fylkesrival Molde på Color Line stadion lördag klockan 16:00. Och så är det kedliga nyheter från Tour de France. Torstein Etrane bryter Tour de France efter en stygg vält på 6:e etappe. Uno-X-chefen Tor Hushovd bekräftar till TV2 att röntgen visar 4 brekte ribben. Etrane, som har haft den gula ledartröja sin 4:e etappe, välta i en nedgöring från Tourmalet runt 25 kilometer från mål efter att ha kört in i lagkamraten Anders Halland Johannesen. Tobias Halland Johannesen mister nu en viktig hjälprytter i sammandraget. Och Viktor Hovland endte 2 slag under par på första runde i Scottish Open i North Berwick. Han startade med bogey men hämtas in med 3 birdie och ligger på del till 27:e plats. 5 spelare delar ledelsen med 3 slags försprång till Hovland.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ändå är låg. Och så ses vi på julen.